Клавір FM. Вімкни хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай. Радіо.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

інакше сняться абсолютно сне. Інакше хочеться всього в житті, інакше бачиться.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої плі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вірю.

0: ваше серце готове. Можете забирати.
1: Явір FM. Слухай. Я сам на сам.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, всім доброго раночку в Україні, 8.05, ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається в студії Ярослав Паньо. Я сподіваюся, у вас сьогодні класний настрій, бо сьогодні що? Сьогодні п'ятниця, завтра вже вихідні, будемо відпочивати. А про погоду поговоримо вже зовсім скоро, через кілька хвилин, тому залишайтеся з нами на хвилях Явір FM і подивимося, що ж там в нас і в Яворові, і в Новояворівську, і в Мостиськах. Тому йдіть, пийте каву, хто ще не прокидався. Кидався самого ранку і повертаємося за кілька хвилин і дізнаємося, що у нас по погоді.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які

0: вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Runa Med Beauty пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Runa Med Beauty. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
1: Явір FM. Музика. Це життя.

0: Явір FM. Слухай.
1: Ми на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь, як усі тут в своїх вібраціях.

0: Ну а тепер про те, що за вікном на календарі п'ятниця, 11 вересня, і осінь наповно господарює на Львівщині. В Яворові сьогодні день буде хмарним та прохолодним, і синоптики прогнозують невеликі дощі, тож парасолька – ваш головний аксесуар на сьогодні. І стовпчики термометрів день піднімуться максимум до плюс 15 градусів, а сусідня Мостиська і Новояворівська рухаються в тому ж синоптичному ритмі. Тут також очікується хмарна погода з періодичними опадами, а повітря прогріється до тих же 15 градусів вище нуля. Ну і вітер сьогодні східний, помірний, але вологість змусить одягнутися тепліше. Тому всім гарного та затишного дня, попри будь-яку негоду, а ви залишайтеся з нами на хвилях Явір FM. Попереду ще багато хітів, і нагадую, ранкове шоу «Прокидайся» тільки розпочинається.
1: Явір.

0: І до новин європейського футболу. Донецький «Шахтар» ділить 17-ту сходинку в турнірній таблиці Ліги чемпіонів після завершення першого туру. Гірники йдуть пліч-опліч з італійською «Ромою». Нагадаю, римляни свій матч проти «Фенербахче» теж завершили з миром 1-1. А ось на самій вершині таблиці зараз панує французький «ПСЖ». І чинні чемпіони захопили лідерство, хоча конкуренція шалена. Загалом у впевнених перемог основний раунд розпочали одразу 16 клубів. І боротьба лише набирає обертів. Ну, а ми вболіваємо за наших і залишаємося на хвилі спорту.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: А що я? А я нічого.
1: Новини на Яві-ФМ.
2: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. У випуску слухайте про тимчасове обмеження руху на Мостищині, затвердження нових правил масових заходів при жовтій повітряній тривозі, також плани України та Канади щодо партнерства і останні новини про букфорум на Львівщині. Слухайте далі. Місцеві новини. Від сьогодні, 11 вересня, у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт дорожнього покриття, буде перекрито рух транспорту на ділянках у місті Мостиська по вулиці Довбуша та Федьковича. Просять водіїв заздалегідь планувати свої маршрути і обирати альтернативні шляхи об'їзду. Мостиська міська рада дякує за розуміння і перепрошує за тимчасові незручності. Загальноукраїнські новини. Мінкульт затвердив правила проведення масових заходів під час жовтого рівня повітряної загрози. Відомство зазначає, що при жовтому рівні загрози організатор може ухвалити рішення про початок чи продовження заходу, якщо забезпечений доступ до укриття для всіх відвідувачів, учасників і персоналу. До початку заходу організаторам рекомендують визначити укриття та зручні маршрути до нього, перевірити місткість, забезпечити вільний доступ до евакуаційних виходів, призначити відповідальних за моніторинг безпекової ситуації та інформування людей. У разі встановлення червоного рівня загрози до початку події захід не розпочинається. Якщо червоний рівень встановлено вже під час заходу, організатор припиняє його проведення, інформує людей про найближче укриття і забезпечує організований перехід до нього. Щодо концертів, фестивалів, виставок, ярмарків та інших масових подій на відкритих територіях, якщо забезпечити швидкий доступ до усіх учасників до укриття неможливо, проводити такий захід на відкритій території під час жовтого рівня загрози не рекомендують. Про російську атаку по території України. Станом на сьогоднішній ранок відомо, що в ніч на 11 вересня росіяни атакували Україну, використовуючи бандеролі та 161 ударний безпілотник. За попередніми даними, ППО було збито або подавлено 138 ворожих БПЛА та дронів інших типів. Відомо також про влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях і падіння збитих на 3 локаціях. У повітряних силах повідомили, що атака ще тривала, в повітряному просторі знаходилось кілька ворожих безпілотників. Новини міжнародного значення. Зеленський анонсував підписання дрон-діл із Канадою. Як повідомляє «Європейська правда», президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує підписати на так звану угоду «Дрон-діл» з Канадою на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку наприкінці вересня. За словами президента, підписали першу частину і команди повідомили, що за 90 днів можна буде укласти «Дрон-діл». Зокрема, зазначають, що під час візиту до Канади 10 вересня країни підписали документ про початок спільного виробництва дронів. Канадський прем'єр своєю чергою оголосив, що його країна нарощуватиме виробництво безпілотників і третину продукції буде передавати Україні. 30% дронів будуть надходити Україні, українським солдатам, які мають насамперед рятувати дітей та свої сім'ї, і це надзвичайно важливо, зазначив глава держави. Також зазначив, що сподівається, що в Нью-Йорку зможуть команди вийти на таку велику угоду між двома країнами, як Союз у межах дрон-діл. У Польщі попереджають про можливі удари РФ по пунктах пропуску з Україною. За посиланням на інформаційне агентство Reuters, польський уряд та американська розвідка попередили, що російські війська можуть завдати ударів по міжнародних пунктах пропуску на спільному з Україною кордоні. За словами очільника польського уряду, Москва вже реалізує подібну тактику на кордонах інших сусідніх держав, зокрема атакували прикордонну інфраструктуру Молдови та Румунії. Підкреслюють, що такі застереження базуються на останньому розвідзвіті ЦРУ щодо можливих сценаріїв дій РФ на найближчі місяці. У зв'язку з цим Європа і Польща мають бути готовими до будь-якої загрози уздовж всього східного флангу НАТО та ЄС. І до новин культури. У Львові розпочався 33-й міжнародний букфорум, який триватиме до 13 вересня. Цьогорічна фокусна тема фестивалю – це відповідальність літератури. Відкриття форуму набуло особливого символічного значення, адже британський письменник, актор і режисер Стівен Фрай долучився до події онлайн і прочитав вірш української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула у 2023 році внаслідок удару російської ракети по Краматорську. Програма цього року налічує близько 300 подій на 30 локаціях міста. Це літературні панелі, презентації, авторські зустрічі та 8 тематичних напрямків, серед яких воєнна література, фотокниги, професійний, етичний та історичний кластери і різні дискусії. Паралельно також у Палаці мистецтв триває книжковий ярмарок за участю українських видавництв, де заплановані автограф-сесії, поетичні виступи та акустичний сет гурту «Антитіла». Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
1: Реклама. Агенція «Za-Vinyl» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Музика – це життя.
1: Привіт, це як так? На радіо Ябір ФМ зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Тіно, привіт, радий тебе сьогодні чути в ефірі. У тебе якраз нова пісня «Він мій». І назва вже така, що тут, здається, без варіантів. Тому давай сьогодні трошки поговоримо про реліз, про кохання і про те, звідки взагалі народилася ця пісня. Тіно, розкажи, як взагалі з'явилася «Він мій», що стало поштовхом написати саме таку пісню?
2: Всім привіт. Так, дійсно, у мене сьогодні прем'єра. І така, кожна пісня для мене по-своєму особлива, скажімо так. Ця пісня, вона вже десь, мабуть, десь біля року приблизно була в мене написана, і вона кожен раз трансформувалася, тому що десь так мені хотілося настрій підкреслити, десь частково щось по тексту підкреслити, але вона була готова, но мені хотілося додати якусь ізюминки, і там в пісні вже в роботі з аранжувальниками додалися такі гарні українські наші інструменти, такі як цимбали, сопілка, ось, і мені хотілося чогось такого етнічного додати, хоча пісня присвячена чоловікові. Це дуже просто, але вона в моєму випадку, моєму чоловіку, але мені хотілося зробити так, щоб кожна дівчина, кожна жінка, яка слухає цю пісню, в той момент подумала про свого чоловіка. Ось так.
1: Ну, пісня дуже про закоханість. В тебе є якась така особиста історія, пов'язана з цим трепом?
2: Ну, насправді, першочергово, я одружена, і вона, ця пісня присвячувалася моєму чоловікові, але мені хотілося в такий непростий час, який ми проживаємо зараз, додати якоїсь такої світлої, позитивної нотки і нагадати, можливо, якось ще раз і підкреслити те, що кожен чоловік заслуговує на ту фразу, що він мій найкращий, так? Тому що зараз я вважаю дійсно, що наші українські чоловіки, вони найкращі і наймужніші, найпрекрасніші. І мені здається, що в такий непростий час чоловіки також чекають цього якогось такого слова, підтримки, можливо, навіть сказати, що ти його чекаєш, якщо ви далеко, так? Або що він для тебе найкращий, так? Не тільки жінки, звичайно, також дівчата люблять, коли їм говорять гарні, приємні слова.
1: Ти зараз у Києві і попри всі тривоги вирішила не переносити реліз. Наскільки для тебе було важливо випустити її саме зараз?
2: Дійсно так, я проживаю в Києві і такий зараз непростий, це м'яко говорячи, час, але, знаєте, мабуть, хочеться все ж таки якось частково жити, так? І мені здається, що через пісню, через українську музику якось підтримувати один одного. Це дуже важливо в теперішній час. І, можливо, і ця пісня теж буде якоюсь підтримкою, тому що коли дівчина скаже гарні слова, якоїсь віри і підтримки своєму хлопцю, чоловікові, воно стане ще якоюсь такою світлою частинкою, долею, надією на щось гарне, так? І мені взагалі здається, що в теперішній час обов'язково треба загалом один одного підтримувати.
1: Це 100%, я повністю погоджуюся з тобою. Ну і останнє питання. Після «Любий, кохай мене» знову пісня про кохання. Чи ти відчуваєш, що зараз саме ця тема найбільше тобі відгукується?
2: Мені здається, не тільки так, як кохання, загалом почуття любові, любові до всього, ну, окрім до своїх там рідних, близьких, коханого, України, так? Це така всеобсяжна тема, яка завжди актуальна у всіх проявах. Тому мені хочеться, щоб любов в людей стояла десь, можливо, на першому місці. Бо коли ми маємо любов, ми маємо повагу, маємо турботу один до одного, і мені здається, що в таких випадках тоді стає менше біди і менше горя. Тому я бажаю кожному слухачу, щоб в його серці була присутня любов.
1: Тіно, дякую тобі за таку розмову. Бажаю, щоб «Він мій» знайшла саме своїх слухачів і, можливо, комусь сьогодні навіть додала трошки романтики в цей день. Ну, а зараз, власне, час почути її назву в нашому ефірі. Прем'єра нової пісні Тіна Петрі «Він мій». Слухай.
0: Прем'єра на Явір FM.

0: новини серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі. Ну що, п'ятниця нарешті пройшла на годиннику 11:12. А це означає, що я, Таня Ожанська, приєднуюсь до Ярослава в ранкове шоу «Прокидайся». Вже можна потрохи переключатись на вихідні, але спочатку ще треба та прожити цей день, цю п'ятницю разом. Тому якщо ви зараз на роботі, за кермом, займаєтесь справами або просто п'єте ранкову каву чи чай, то залишайтесь з нами, тому що попереду хороша українська музика, новини, розмови, ну і хороший настрій разом зі мною та Ярославом. Тому не перемикайтесь, залишайтесь на хвилях Явір FM, повернемось до вас за кілька хвилиночок.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
7: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
8: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Так, у нас для вас є сенсація. Таня, ти готова?
1: Ну, я тебе уважно слухаю. Що там знову сталося? Всі ті розкажуть.
0: А нічого, абсолютно нічого, бо сьогодні 11 вересня неофіційний день, немає новин, це хороші новини.
1: Ну, знаєш, ну, напевно, найкраще свято, яке я чула. Тобто офіційний привід хоча б на кілька годин відкласти телефон і закрити всі новинні стрічки.
0: Саме так. До речі, вислову вже понад 400 років, ще у 17 столітті англійський король Яків І і бідкався, що відсутність звісток – це вже супер, бо немає поганих новин.
1: Знаєш, я його розумію, але давай чесно, повністю вимикати зв'язок ми точно не будемо, особливо в теперішній час, який є в Україні, адже безпека понад усе. А от влаштувати детокс від таких нескінченних коментарів, чуток – то ідея крута.
0: Ідеально, я з тобою повністю згоден, так і я і роблю. Фільтруйте інформацію, залишайте офіційні джерела і дайте голові відпочити і залишайтеся завжди на позитиві.
1: Ну, а найкращі музичні новини слухайте на наших хвилях, на хвилях Явір FM, і не перемикайтесь.
2: Слухай. Явір.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: кидайся разом із Явір FM.
1: Так, слухай, Таню, ти ніколи не думала, де в Європі жити найкомфортніше?
2: Ну, дивись, варіантів насправді дуже багато, але зараз в соцмережах активно обговорюють блог української студентки Ольги Конопацької. Вона 3 роки прожила в Польщі, а тепер переїхала до Австрії і чесно порівняла ці 2 країни.
1: Ну, мені аж цікаво стало, хто ж там переміг?
2: Ну, взагалі, нічия, бо всюди свої плюси. Наприклад, Польща – лідер за доступністю. Там вона говорить, що ціни на продукти, житло, страховку знає значно нижчі, а ще каже, що в Польщі крутий сервіс, бо наші люди відкрили купу класного українського бізнесу.
1: Ну, а чим тоді криє Австрія?
2: Ну, в Австрії виявилася сильніша та більш практична вища освіта, каже вона, плюс неймовірна природа, гори, озера. І що найважливіше, дівчина там почувається набагато безпечніше і спокійніше.
1: Ось так, Польща – це про фінансовий комфорт, як бачимо, можна такий висновок собі зробити. Австрія – про безпеку та краєвиди. Так що вибір за вами, ну а ми залишаємося тут, на нашій хвилі, точніше залишається Таня, я вже прощаюся, в Україні 12:01, сьогодні у нас вже нарешті п'ятниця, завтра вихідні, я сподіваюся, ви сьогодні вже точно на позитиві, всі вже прокинулися, тому далі ранково-денний етер продовжує Таня Ожанська та Павло Гаврилко, залишайтеся з нами. Таня, ти ще щось хочеш сказати?
2: Я просто розумію, і дивлюся на тебе, знаєш, тебе такі щасливі очі, бо сьогодні п'ятниця, ти вже завершив етер і лишаєш мене тут самою.
1: Ну, ще трошки,
2: Слав.
1: Таня, ще трошки людей. Може, ще хтось не прокинувся.
2: Ще
1: може,
2: трошки,
1: ще хтось...
2: і прийде Павло Гаврилко, і
1: так,
2: мені не буде
1: і буде ще
2: сумно.
1: Веселіше.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: Явір.

реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦ СП.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.
5: Дванадцята 20 в Україні. Ми продовжуємо наш вже денне шоу, а не ранкове. Ранкове вже Ярослав завершив. І сьогодні ще поговоримо трошечки про сонячну активність. Якщо ви чули про магнітну бурю, яка була останніми днями, то є хороша новина. Сьогодні, 11 вересня, вона має послабитися. За прогнозом, індекс сьогодні становитиме близько 3,7 бала. Це вже зелений рівень, тобто сильної магнітної бурі не очікують. Після нещодавнього збурення геомагнітна активність поступово знижується. Щоправда, повністю спокійного сонця, експерти кажуть, поки чекати не варто. Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною близько 450 кілометрів на секунду. Тому протягом дня ще можуть бути короткі періоди активності, але загалом прогноз позитивний, активність має й надалі зменшуватися. А якщо зовсім просто пояснити, що таке магнітна буря, це збурення магнітного поля Землі, яке виникає після активності на Сонці. І заряджені частинки від сонячних спалахів досягають нашої планети, і через це змінюється геомагнітна обстановка і, можливо, ось ці магнітні бурі, на які всі нарікають люди. Та? Тому сьогодні, схоже, можна трошечки видихнути без сильної магнітної бурі. А отже, повертаємось до своїх справ, п'ємо каву і чай, хто що любить, і продовжуємо цей день разом із Явір FM. Не перемикайтесь.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Явір FM. Слухай радіо.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні древо.

Ну, а зараз поговоримо трошечки про дитяче Євробачення. Суспільне вже назвало ведучих фіналу національного відбору 26-го року. Цьогоріч фінал проведуть Тимур Мірошниченко, Анатолієва та Анастасія Дамит. І саме історія Анастасії тут особливо цікава, тому що у 23-му році вона сама представляла Україну на дитячому Євробаченні в Ніці та посіла 5-те місце. А тепер повертається на сцену вже в зовсім іншій ролі, як ведуча. Фінал нацвідбору через погіршення безпекової ситуації перенесли на 26 вересня, початок о 19:00. Ну а представляти Україну цього року на дитячому Євробаченні хочуть шестеро фіналістів. Це Роман Дорошенко, Дмитро Карабет, Еріка Колісніченко, Анастасія Пошедіна, Марко Сердинський та Злата Солоненко. Ну а сам міжнародний конкурс відбудеться 24 жовтня на Мальті, тому ж слідкуємо за новинами та вболіваємо за своїх.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Майже 13 в Україні. Ми продовжуємо наше денне шоу і розкажу вам про те, що 600 балів із 600 можливих, саме такий результат цьогорічного НМТ показала випускниця Львівського ліцею Софія Клак. Вона отримала по 200 балів з англійської мови, математики та історії України. Але цікаво не лише те, що Софія набрала максимальні бали, а й те, як вона до цього готувалася. Дівчина розповіла, що займалася з репетиторами з трьох предметів, і, за її словами, загалом підготовка обійшлася приблизно у 2500 доларів. При цьому Софія не каже, що весь секрет успіху саме в репетиторах. Важливими були систематичність, регулярна підготовка, робота над помилками та постійне повторення матеріалу. До речі, НМТ вона складала 12 червня 26-го року, а результат у 600 балів став одним із найвищих у Львові. І тут, напевно, мабуть, кожен абітурієнт може зробити свій висновок. Комусь достатньо шкільних занять і самостійної підготовки, комусь потрібен репетитор, а хтось поєднує різні способи. Але в усіх випадках одна річ залишається незмінною – це високий результат, потребує часу, дисципліни і роботи. Я думаю, ви зі мною точно погодитесь. Ну а Софії можна лише побажати, щоб ці 600 балів стали не фіналом, а дуже хорошим стартом у її майбутній професії.
1: Я вірю.

0: нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Друзі, уявіть собі, ви кілька місяців готуєте велике шоу, сотні людей працюють над ним, витрачаються сили, час, гроші, і буквально напередодні доводиться сказати, ми це скасовуємо. Саме таке рішення зараз ухвалила Тіна Кароль, і такі новини зараз в шоу-бізнесі. Співачка скасувала свій великий концерт, який мав називатись «Кохання, сльози, маніфест», який мав відбутися 19 вересня у Київському палаці спорту. І тут важливий момент – концерт не перенесли, його саме скасували через безпекову ситуацію в столиці. І Тіна пояснила, що не може гарантувати безпеку ні своїй команді, ні глядачам. До цього шоу готувалися ще з червня, над ним працювали близько 300 людей. Концерт мав бути особливим, сцена мала розташовуватись просто в центрі арени, а глядачі навколо неї. Для монтажу конструкції планували 4 дні роботи, а потім ще 7 днів репетицій. Для Тіни Кароль це рішення особливо непросте, адже вона зізналася, що ніколи в своєму житті не скасовувала концерти. Тим більше концерт у Палаці спорту мав стати її першим великим сольним шоу на цій арені. Але зараз питання безпеки виявилося важливішим за масштаб і навіть за місяці підготовки. Але що ж буде з квитками? Їх можна буде повернути або обміняти. Зокрема, шанувальникам запропонують варіанти обміну на інші концерти співачки, а кошти за квитки також можна буде повернути через квиткового оператора. Явір FM. Коли душа співає.

Друзі, чи змогли б ви прожити цілий рік на круїзному лайнері? Не тиждень відпустки, не дві, а цілих 371 день. Прокидатися в морі, щодня бачити нову країну і фактично зробити корабель своїм домом. Саме такий найдовший безперервний круїз у світі стартував цього року з Рима. Подорож розрахована на 371 день, а за цей час лайнер має зайти у 220 портів у різних куточках світу. Маршрут справді вражає, я думаю, ви зі мною погодитесь. Серед зупинок це є Неаполь, Копенгаген, Гельсінкі, Занзібар, Аляска, Японія, Греція. Тобто за один такий круїз можна побачити величезну кількість різних країн і континентів. Ну а тепер найцікавіше, скільки ж коштує така подорож. Вартість найдовшого маршруту стартує від 75 900 доларів з людини. І це формат із пропозиціями «Все включено». Сам круїз проходить на лайнері «Регата», де є ресторан, басейн, спа, фітнес-центр, бібліотека та бар. Цікаво, що цьогорічний маршрут уже повністю заброньований, але компанія пропонує інші варіанти від коротких 8-денних круїзів до кругосвітніх подорожей. А наступного року найдовший маршрут триватиме 367 днів і стартуватиме вже з Австралії. Ну а тепер цікаво, щоб обрали б ви рік подорожей без валіз, готелів, постійних переїздів, чи все-таки повернення додому після 2 тижнів відпустки. Пишіть нам в соцмережах, цікаво почитати ваші думки. Бо знаєте, побачити 220 портів за 371 день звучить справді неймовірно, але от прожити цей рік на кораблі – це вже зовсім інша історія.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Тільки хіти.

свого шею, все на хвилину замираю. Я точно знаю, що ця ніч моя, знов ця ніч моя, тебе чекаю я.

І так, друзі, доброго дня. На годиннику в нас 14:03, а це означає, що саме час починати наш денний ефір. Доброго дня на Євер ФМ. Попереду у нас музика, цікаві новини, корисні речі та просто хороша компанія на цю годину. Біля мікрофона Павло Гаврилко. Ну і ми починаємо.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан.

0: 9 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
1: Явір FM. Музика. Це життя.

0: Павло, скажи мені чесно, якби ти там прийшов додому, а тобі дівчина сказала, я сьогодні відрізала волосся, ти б одразу помітив?
1: Та думаю, якщо волосся було б довге, а стало коротке, то шансів не помітити було б небагато. А от чого, до чого взагалі це питання, скажи мені?
0: А до того, що цієї осені в трендах знову коротке волосся. Mm-hmm. Головним б'юті-трендом називають так званий скандинавський боб.
1: Скандинавський боб?
0: Правильно.
1: Так, звучить так, ніби це не стрижка, а назва якогось нового автомобіля, знаєш.
0: Насправді це набагато простіше. Це рівний, чіткий боб із мінімальним шаруванням. Довжина може бути приблизно від лінії щелепи до ключиць.
1: Тобто це не та стрижка, яку треба щоранку годину вкладати, так?
0: Так, Павло, трохи шариш в тій темі.
1: Ну, так, звісно.
0: Саме в цьому і є фішка. Скандинавський боб про природність і мінімалізм. Волосся можна залишити прямим, зробити легкі хвилі або просто трохи підкрутити кінчика.
1: Ну, це вже цікаво, бо якщо зачіска красива тільки після години перед дзеркалом, це одне, знаєш, а якщо прокинувся, розчесався і вже модний, зовсім інше виходить.
0: Так, погоджуюсь з тобою, і ще одна особливість – це щільні кінчики. Завдяки цьому волосся візуально здається густішим. А носити такий боб можна з проділом посередині або адаптувати під свій образ.
1: Тобто, дівчата, якщо давно хотіли щось змінити, але не наважувалися на радикальну стрижку, це може бути такий компромісний варіант, я так поняв.
0: Та, Павло, ти все говориш правильно.
1: Які експерт?
0: Знаєш, особливо, якщо хочеться освіжити образ, але не перетворювати догляд за волоссям на щоденний квест.
1: Ну, то все, коротше, тепер головне питання, хто з наших слухачок після цього ефіру піде до перукаря і скаже, хочу той самий скандинавський боб.
0: Павло, тепер ти знаєш ще одне слово в своєму словнику.
1: То точно, боб.
0: Ну, а хто ж залишиться вірним довгому волосся, то дуже цікаво почути думку наших слухачів, бо мода модою, а найкраща стрижка – це та, у якій ви самі собі подобаєтесь. І це, мабуть, найголовніший тренд, який ніколи не виходить з моди.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я від F.

0: Явір FM. Слухай.
1: А я повернуся. А я повернуся.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Сьогодні рівно 25 років від події, яку, мабуть, неможливо забути. 11 вересня 2001 року – день, який змінив не лише Америку, а й фактично весь світ.
1: Так, і цікаво, що для людей, які народилися вже після 2001 року, це історична подія. Для тих, хто тоді був дорослим, момент, який багато хто пам'ятає буквально похвилинно.
0: 11 вересня 2001 року терористи захопили 4 пасажирські літаки. Два з них врізялись у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Третій – у будівлю Пентагону, а четвертий упав у Пенсильванію після того, як пасажири спробували протистояти нападникам.
1: Загалом загинули майже 3 тисячі людей. Після цього світ уже не був таким, як раніше.
0: Зміни були дуже відчутними, посилили заходи безпеки в аеропортах, змінили правила авіаперевезень, почали набагато серйозніше перевіряти пасажирів та багаж.
1: Фактично те, до чого ми сьогодні звикли в аеропорту – контроль, перевірки, обмеження щодо речей у ручній поклажі, багато в чому стало наслідком саме от тих подій.
0: Але зміни були не лише в аеропортах. Сполучені Штати розпочали масштабну боротьбу з міжнародним тероризмом, і військова операція в Афганістані стала одним із головних наслідків трагедії.
1: І ще одна важлива річ – 11 вересня змінило саме відчуття безпеки. Люди побачили, що навіть країна, яка здавалась дуже захищеною, може стати мішенню масштабної атаки.
0: Саме тому через 25 років про цей день продовжують говорити не лише, щоб згадати трагедію, а й щоб зрозуміти, наскільки сильно одна подія може вплинути на політику, безпеку, подорожі і навіть наше повсякденне життя.
1: І, мабуть, найважливіше сьогодні пам'ятайте про людей, які загинули, а не лише про цифри та історичні наслідки.
0: Так, 25 років минуло, але для багатьох родин ця дата назавжди залишилася днем втрати. Історія змінюється, світ змінюється, але пам'ять про тих, кого ми втратили, залишається. Я вірю.

0: Явір FM. Слухай.
1: Ну що, друзі, бачу на студійному годиннику вже 15:01, тому буду з вами прощатись. Завершується наш ранково-денний етер. Попереду вихідні, тож дуже хочу побажати вам простих, але таких потрібних речей. Найперше – виспатись, відпочити, побути з тими, кого любите, і хоча б на кілька годин забути про будильники і робочі справи. Нехай ці вихідні будуть без поспіху, з хорошою погодою, смачною кавою, приємними зустрічами і моментами, які захочеться запам'ятати. Ну а ви залишаєтесь з Павлом Гавриликом, він продовжує наш денний етер. Доброго дня, тому точно буде цікаво. Але дякую, що були сьогодні зі мною, з вами була Таня Ожанська, тому почуємось вже наступного тижня на Явір FM. Всім па-па!
2: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: на Яви РФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. На Яворівщині проведуть осінню кампанію з перорального імунізації диких м'ясоїдних тварин. Яворівське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби інформує, що у вересні-жовтні 26-го року на території Яворівського району планують проведення осінньої кампанії з перорального імунізації тварин проти сказу. Вакцинація буде проводитись методом наземного розподілу принад із вакциною. Нею буде охоплено територію Яворівського району площею 1500-300 кілометрів квадратних. Зазначають, що у разі виявлення таких принад мешканців Яворівщини просять не підбирати їх і не переносити з місця розкладання. Вакцинальна принада має вигляд брикета сірого кольору розміром приблизно із сірникову коробку і з запахом м'ясокісткового борошна. Всередині її міститься блістер із вакциною, який є важливим для того, аби вакцинувати тварин від сказу. Нагадаю, до проведення кампанії залучені фахівці державних установ ветеринарної медицини, спеціалісти Яворівського та Мостиського відділів Яворівського районного управління Держпродспоживслужби, користувачі мисливських угідь і представники органів місцевого самоврядування. Загальноукраїнські новини. Через обстріли РФ є знеструмлення великої кількості областей території України. Компанія «Укренерго» повідомила, що станом на 11 вересня є знеструмлення в 7 областях – на Одещині, Запоріжжі, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровській та Донецькій областях. Географія ураження розширилась більше, ніж удвічі. Напередодні 10 вересня «Укренерго» повідомляло про знеструмлення всього лиш у 3 областях. Там, де дозволяють безпекові умови, тривають ремонти. В компанії зазначають, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Новини міжнародного значення. ЄС затвердив понад 6 мільярдів євро на дрони і ракети для України і скоро планують перерахувати значну кількість коштів. Європейська правда повідомляє, що Європейська комісія ухвалила рішення надати Україні 6,1 мільярдів євро в рамках кредиту на загальну суму в 90 мільярдів на закупівлю дронів і ракет-перехоплювачів РАС-3 для систем ППО «Петріот». Також готують виплатити наступний транш у розмірі 4,3 мільярди євро. Зазначають також, що рішення офіційно дозволяє Україні закуповувати ракети РАС для систем протиповітряної

0: повітряної оборони «Патріот», фінансовий в межах позик на підтримку України пакет включає 5 відступів від стандартних умов прийнятності, 3 для безпілотників та компонентів українського виробництва, які перевищують порогові значення вартості, і 2 для обладнання американського виробництва, зокрема для ракет. Про це зазначив європейський комісар. Канада надасть Україні понад 30 мільйонів доларів на відновлення та реабілітацію ветеранів. Як зазначили у «Європейській правді», Канада виділить кошти для допомоги у відновленні реабілітації і поверненні до цивільного життя українських ветеранів. Кошти спрямують на підтримку програм, які пов'язані з відновленням і реінтеграцією ветеранів після завершення служби. У заяві канадського уряду йдеться також про те, що буде виділено 23 мільйони канадських доларів на зміцнення безпекової архітектури України. Йдеться про підтримку поліції, Національної гвардії, військових та прифронтових громад, а також протидію дезінформації. Ще 6 мільйонів канадських доларів спрямують на підтримку зусиль України із повернення та реінтеграції українських дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила. Про нові фінансові зобов'язання Канади оголосили після зустрічі Карні і Зеленського 10 вересня. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
5: Реклама на Явір ФМ.
6: Явір.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Трохи про астрологію. Сьогодні поговоримо про людей, до яких можна звернутися, коли життя раптом вирішило підкинути от так вам проблем. Ну і астрологи назвали 5 знаків зодіаку, які нібито найкраще вміють підтримувати близьких. На першому місці це раки, їх описують як дуже турботливих людей, які не просто вислухають, а ще й спробують створити відчуття, що ви не самі. Далі тельці, вони цінують стабільність і за астрологічними прогнозами не люблять залишати взагалі свої людей у складних ситуаціях. Якщо пообіцяли допомогти, можуть довести справу до кінця. Риби – це вже більше про емоційну підтримку. Вони добре відчувають чужий настрій, можуть вислухати, поспівчувати і просто побути поруч тоді, коли пораду взагалі не хочеться. І останнє в нас, не останнє, є в нас ще одні. Діви часто допомагають не словами, а конкретними діями. Там, наприклад, у вас проблеми, вони можуть сісти, розкласти все по пунктах і придумати, що з цим робити. Причому, можливо, ще й нагадують, що ви самі зробили не так. А замикають якраз таки п'ятірку. І останні все ж таки терези, їм приписують хороше відчуття настрою інших людей і бажання зберегти гармонію в стосунках. Але, звичайно, це лише астрологічна інтерпретація, бо насправді найнадійніший знак зодіаку – це той друг, який відповідає на дзвінок у другій ночі.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.
5: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
6: Все, що на душі.
7: Адже мріяти не шкідливо.
5: Не шкідливо.
7: Мрія

Друзі, якщо давно хотіли знайти собі таке нове хобі, але зупиняло одне дуже просте питання. А скільки там це буде коштувати? Є хороша от новина. Є заняття, для яких зовсім не потрібно спустошувати гаманець. Можна і так сказати, в добірці від правди тут. Я знайшов, і якраз таки і вони назвали 8 недорогих хобі, які легко спробувати. Наприклад, читання. Тут взагалі все просто. Бібліотека або електронна книга. І можна вирушати хоч у детектив, хоч у фантастику. Звісно, ще і програми від держави. Коли ви можете собі закупитись книжками саме від цієї тисячі, яка була. Також багато хто знає з моїх знайомих закуплялись книжками. Ну і я вам скажу, навіть от зараз дощить нас в Яворові, то отак читання під таку погоду, під пледиком, дуже вайбово. Ще й осінь, воно якось так, знаєте, картинка прям малюється в очах. Ще один варіант малювання. Не обов'язково одразу купувати там професійні фарби, мольберт. Для старту достатньо, звичайно, скетчбука, та для кількох олівців. І все, і буде вам класно, і маєте вже собі хобі. Можна спробувати фотографію або фотографувати, і для цього теж не обов'язково купувати дорогий фотоапарат. Сучасного смартфона цілком вистачить. Тим більше зараз ті айфони в нові модні, багато хто має, то там така камера, що ого-го. Знаєте, щоб почати от так помічати цікаві кадри навколо себе, і ви так помітили, сфоткали, і дивитесь, ох, це мені це подобається, і все. По факту це вже ваше хобі. Ви там ще сфоткали, ще, і потім вже може і закрутиться якась кар'єра фотографа. Якщо хочеться чогось активнішого, біг, піші прогулянки або велосипед. Тут головне спорядження – зручне взуття і бажання вийти з дому. Ну, зараз може трошки призупиніться, ні, бігання під дощем. Не знаю, чи це дуже безпечно, бо слизько, як-не-як, буває там, давайте там, коли буде сонечко, тоді і під листя, коли падають листя, можете бігати. Зараз не потрібно. І велосипед теж не потрібно, кажу вам. А ще серед бюджетних хобі це готування, вивчення іноземної мови, це взагалі дуже круто, садівництво та рукоділля. І, мабуть, найприємніше не обов'язково одразу вирішувати, що це буде там ваше хобі на все життя. Можна просто спробувати, бо іноді нове захоплення починається дуже просто, а що буде, якщо я це зроблю? І от якось воно так закручується. Я вірю.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Явір FM. Твій музичний супутник.
1: Покоління Z, здається, вирішило трохи переписати правила дорослого життя і особливо правила на роботі. В матеріалі одного з медіа зібрали якраз таки 6 речей, які молоді працівники дедалі частіше не хочуть сприймати як норму. Перше – сидіти в офісі довше просто для вигляду. Якщо роботу зробив за 8 годин, то навіщо ще 2 години сидіти і демонструвати свою відданість компанії? Отак навіть покоління Z говорить. Друге, постійно бути незадоволеним роботою. Фраза «всім важко» звикає для молодих уже не дуже переконлива. Третє, терпіти неповагу через посаду керівника. Критику вислухати можна, а от крики, образи чи приниження – це вже зовсім інша історія. Четверте, відповідати на робочі повідомлення після завершення робочого дня. Якщо о 10-й вечора приходить повідомлення, є хвилинка, то ця хвилинка чомусь дуже легко перетворюється на ще одну годину роботи. П'яте, жертвувати особистим життям заради лояльності компанії. Молоді працівники частіше готові змінити роботу заради кращої зарплати, графіку взагалі чи можливостей. І шосте, вважати вигоранням доказом успіху. Бути постійно втомленим – це не обов'язково означає бути дуже успішним. Щоправда, автори наголошують, це не означає, що абсолютно все покоління Z думає однаково, але самі питання справді цікаві, чи повинен хороший працівник бути доступним цілодобово, і чи справді кар'єра має коштувати нам особистого життя. А ми продовжуємо денний ефір на Явір FM. Далі для вас Дорофеєва «Кохаю, але не зовсім». Не перемикайтесь.

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: І так, друзі, завтра вже, знаєте, субота, сьогодні п'ятниця, вечір п'ятниці. Це що означає? Означає, що якщо ввечері отак хочеться, знаєте, не просто увімкнути серіал для фону, а так, щоб потім було складно відірватися від екранів, ви кажете, ото вже понеділок скоро, а я тільки серіал до кінця не додивився, навіть до кінця, розумієте? Є кілька українських варіантів. Ну, є 24-й канал, я дивлюся, зібрав 3 гостросюжетні серіали про поліцію та кримінал. Ну і перший з них – це «Схованки». Тут звичайна дитяча гра перетворюється на справжній кошмар. Маленька дівчинка зникає з замкненої квартири, а потім у мережі з'являється відео із загадковою комбінацією цифр. За справу беруться 2 детективів, які намагаються розібратись, хто стоїть за цією історією. Ну і рейтинг від IMDb 7,2, так, 7,2 це насправді дуже високий. Тож запам'ятайте, «Схованки» — це перший серіал. Другий серіал, другий варіант, Ростен покаже. Тут усе крутиться навколо слідчого відділу та судмедекспертизи Інге Вілкас. Вона вміє знаходити підказки буквально за найменшими слідами на тілі загиблих. А її напарник, слідчий Олег Гончар, між ними постійні суперечки такі відбуваються, але разом вони розкривають складні злочини. Ну і рейтинг 6,8. Чуть-чуть нижчий, але все одно, кажуть, класний. І третій – дільничий з ДВРЗ. Сергій Бондар після конфлікту з впливовими кримінальними чиновниками опиняється дільничим у проблемному районі Києва. Там і бандити, грабіжники, нелегальні автомайстерні. Коротше, спокійної роботи не вийшло. Ну і тут рейтинг. Рейтинг найбільший – 7,9. Це насправді дуже крутий рейтинг. Не знав, що в українському кіно, тобто серіалах, настільки високі рейтинги. Тож, якщо хочеться українського детективу з криміналом, загадками взагалі якимись такими, що тяжко здогадатись, і трохи гумору, можна обирати з цих. Це «Дільничий» з ДВРС, «Ростен» покаже і «Схованки». Тож, записуйте собі. А якщо, знаєте, воно так... Може, ви би нам трошки розказали? Розказали би нам в ЄВРФМ, написали в інстаграмі, який серіал отак ви дивилися і хочете всім порекомендувати, і от просто не можете відірвати очей від цього екрану. От можна зібрати свою підбірку, тому пишіть нам на інстаграм, чи можливо в вайбер, і я обов'язково складу підбірку від слухачів ЄВРФМ. Ми продовжуємо ефір, далі «Кола», «Каблучка», не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
4: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
5: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
6: Я вірю.

0: Ефір FM. Твій музичний супутник.
1: І так, друзі, сьогодні, хоч зараз вже майже кінець робочого дня, але пропоную трохи вам пригальмувати. Не машину, звісно, не музику на Ефір FM і навіть не життя назавжди. Хоча б, о, знаєте, отак, хоча б просто пригальмувати на кілька хвилин. На медіа, коротше, я знайшов 7 простих способів зробити вересень трохи повільнішим, ну і приємнішим, звісно, бо знаєте, як то є, от куди поспішиш, туди і прийдеш, можна так сказати. Перше, не намагатися зробити все одразу. Беріть кілька головних справ на день, а все інше може от трошечки почекати. Тому я думаю, що ви вже з цим сьогодні справилися, ви великі молодці. От сьогодні вже можна трошечки собі віддихнути, не летіти додому, бо завтра субота, і завтра треба сьогодні трохи щось встигнути, бо завтра дуже багато роботи. Ні, не потрібно так, ну, знаєте, трошки, я вам кажу, трошки повільніше. Друге, починати ранок без телефону. Хоча перші 10-15 хвилин, ну, це реально крутий лайфхак. Не перевіряти повідомлення та новини, бо іноді ми ще навіть, знаєте, там каву не попили, а вже встигли дізнатися про всі проблеми на світі. Можна просто собі включити Ефір FM, послухати класну музику, встати, зробити зарядку і так далі, і тоді вже приступати до того телефона. Третє, їсти повільніше, не за комп'ютером, не паралельно з 10 справами, а просто сісти і нормально поїсти. Чув щось, що можна навіть переїсти, коли ти сидиш в телефоні і просто дивишся, ти не замічаєш, скільки ти з'їв, і мозок там, наприклад, направлений суто на те, що ви дивитесь в телефоні. Навіть таке, уявіть собі, четверте, виходити на прогулянку, навіть коротка прогулянка без конкретної мети допомагає переключитись і трохи відпочити головою. Ну і п'яте, зменшити кількість справ, які ви робите просто за звичкою. Не кожна хвилина має бути чимось заповнена, тому можете там цю справу не то, щоб відкласти, але можна, наприклад, сьогодні її не зробити. І от у вас збільшиться часу, і ви відчуєте, наскільки там ви живете життя, а не постійно в якомусь темпі, русі. Це не означає, що потрібно зменшувати цей темп. Це означає, що можна в деякий момент собі просто його зменшити, але зробити це на постійній основі теж не можна. Так, далі. Шосте, залишати час на те, що приносить задоволення. Книга, музика, фільм, розмова з близькою людиною – це все потрібно. Ну і сьоме, просто дозволити собі нічого не робити хоча б кілька хвилин, без почуття провини. Бо вересень – це не обов'язково старт нового забігу. Знаєте, іноді можна просто трохи сповільнитися і побачити, що життя нікуди від вас не втікне. Ну і слухати Ефір FM. Найкраще радіо, звісно, слухати нашу музику, і воно під кожен пункт підходить. Тому слухаємо далі. Юлік, просто обійняти, не перемикайтесь.

І так, друзі, друга перемога України на чемпіонаті Європи 2026 з волейболу. Цього разу наша збірна впевнено розібралась з Північною Македонією 3-0 за сетами. Україна виграла перші дві партії з однаковим рахунком 25-22, а в третьому сеті взагалі не залишила супернику шансів 25-10. Найрезультативнішим у складі України став Олег Плотницький, 16 очок. Таким чином, після двох матчів Україна має 6 очок і очолює групу Б. Різниця виграних та програних сетів 6-1, а далі буде серйозніший тест Болгарія. Матч відбудеться вже завтра, 12 вересня о 19:00 за київським часом. Тож поки що маємо дві гри, дві перемоги і чудовий старт українців на Євро. І маленьку вам підказочку дам, таку, знаєте, фідбек. Завтра відбудеться в центрі гри на ЄвроФМ спецвипуск, випуск просто зі мною, саме з Павлом Гаврилком. Ну, і я якраз таки розказував саме, як Україна здобула першу перемогу проти Ізраїля. Тому слухайте завтра о 14:00 на ЄвроФМ.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, завершуємо сьогодні денний етер. Доброго дня на Явір FM. 18.00 у нас на годинку, майже 18.01. Бачу дощик, прям такий, можна сказати, як кажуть, у нас на Яворівщині періщить так добре. То сьогодні язик, знаєте, трошки так не в'яжеться, як завжди. Щось от не то. Каже мені погода, каже мені мій язик, що Павло йде собі додому, вже трохи віддихай. І я вам так кажу, бо вже завершення дня в наш сьогоднішнього, може ще хтось там доробляє, але вже вечір скоро, тому бажаю вам гарного вечора, бажаю вам гарних вихідних, звісно, вже п'ятниця, нарешті ця п'ятниця, тому ще раз кажу, гарного вечора, гарних вихідних, почуємося о 14.00 на Явір FM в етері. Доброго дня з вашим ведучим Павлом Гаврилком, а ще завтра буде спецвипуск в центрі гри про спорт в Україні, не тільки в Україні, а в світі, також на 14.00, тому не пропускайте, ставте свої будильники, буде дуже цікаво насправді. Тому ще раз бажаю гарного вечора і всім па-па.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.

зайвих слів.

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: вересня «Ніков на сірка». Квитки вже на «Контрамарка» та в магазинах «MM Toys» у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама на Явір FM.
1: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.

0: краще.
1: Слухай, слухай. Hit music only. Я вір.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Подарунки чарівниці. Жила колись вдова з двома дочками. Мати над усе любила старшу дочку через те, що та була схожа над неї лицем і вдачею. Для меншої дочки в удовиному серці не було ані крихти тепла і жалю. І бідолашна дівчина мусила сама давати лад усьому господарству. Старша донька й за холодну воду не бралася. Усе тільки чепурилася та вбиралася перед дзеркалом, виглядаючи нареченого. Проте ніхто не вередливу дівчину й дивитися не хотів, бо лиха слава про її недобру вдачу розійшлася по всіх усюдах. До того ж, вона була страшенна грубіянка і часто дошкуляла меншій сестрі, вродливішій та добрішій за неї. Молодшенька дуже любила ходити по воду. Ластівкою вона випурхувала з хати і бігла до джерела, радіючи, що бодай на хвильку уникне материнних і сестринних докорів. У таку мить на дівочому обличчі сяяла лагідна усмішка. Пташки веселим співом вітали красуню. Квіти вклонялися їй барвистими голівками, сонечко пестило ніжними променями, і навіть місцева фея приходила потай подивитися на неї. Якось чарівниця захотіла перевірити, наскільки ж добре в дівчини серце. Вона перетворилася на стару жінку, одягнула подерту сукню, як у жебрачки, і коли дівчина знову прибігла до джерела, попросила напитися води. Красуня, почувши незнайомий голос, спочатку здригнулася з несподіванки, проте швидко оговталась і сказала: «Добрий день, бабуню! Вибачте, але я не сподівалася когось тут зустріти». Привітно усміхнувшись, дівчина вимила глечика, набрала найчистішої джерельної води і подала бабусі. І тут сталося диво. Немічна бабуся обернулася на молоду, гарно вбрану жінку. «Дякую тобі, дівчино!» – мовила вона. «Я переконалася, що ти не лише вродлива, але й дуже добра, і заслуговуєш на подарунок. Віднині з кожним словом з твоїх вуст падатимуть діамант або троянда». Отямившись, дівчина хотіла подякувати, але жінка зникла, мов і її не було. «А чи не примарилось мені це все?» – подумала красуня і, набравши води, попрямувала додому. Вдома на неї чекали розгнівані сестра і мати. «Де тебе нечиста сила носить?» – напустилася вона з докором на дівчину. «У хаті свіжої води ні краплини, а ти вештаєшся хто зна де. Пробачте мені!» Тільки й сказала менша дочка, якій з вуст злетіли троянда і діамант. «Що це, доню? Що з тобою сталося?» З несподіванки завжди сердита мати заговорила лагідним голосом, і дівчина розповіла про дивовижну зустріч. «То, мабуть, була чарівниця, про яку теревенять старі люди. Завжди думала, що це вигадки, а тут он воно що!» Промовила мати. «Ну, чого румсаєш?» Звернулася вона до старшої доньки. «Швидше збирайся і рушай до джерела. Гадаю, для тебе в чарівниці знайдеться ще кращий подарунок. Чого б це я мала туди пхатися?» Набурмосилась старша дочка. «Поки до того джерела дійдеш, уся сукня в реп'яхах буде. Хай ліпше та чарівниця сама прийде зі своїми подарунками. Та вже йди, ледащо!» Мати вперше так назвала свою улюбленицю. Почувши сердиту материну мову, дівчина отерівіло заклякла, а тоді, схопивши срібного глечика, вийшла з хати, зозла бахнувши дверима. Біля джерела вона зустріла дуже пишно вдягнену молоду жінку, яка, чемно привітавшись, попросила напитися. «Невелика пані!» – пахато кинула дівчина. «Набери води в долоні, то й нап'єшся. Не через тебе я пхалася в таку далечінь». «А може і через мене?» – відповіла фея. «Чула я від людей про твою зрозумілість, але не вірила, що в однієї матері можуть бути такі різні доньки. Що ж, тобі я також зроблю подарунок. Віднині з твоїх вуст сповзатиме гадюка або вистрибуватиме жаба. Сказала і зникла, а зла дівчина пішла додому. «Ну то як, доню, ти бачила чарівницю?» Запитала мати, ледве старша донька переступила поріг домівки. «Бачила, бодай ніколи її не бачите, разом з вами!» Відрубала дочка, і з її вуст на підлогу посипались гадюки та жаби. Розлючена мати вигнала меншу дочку з дому. Нічого не лишалося бідній дівчині, як тікати до лісу. Бідолашна довго блукала хащами, а тоді, знесилена, сіла спочити. «Що ти тут робиш, лісова красуне?» Зненацька пролунав спокійний, добрий голос. Дівчина підвела голову і побачила вершника. Він зістрибнув з коня і підійшов до дівчини. «Чому ти сама?» – поцікавився юнак. «Я заблукала в лісі», – мовила дівчина і розповіла незнайомцю свою історію. З кожним словом з її вуст на траву падали троянди та діаманти. «Чи згодна ти стати моєю дружиною?» – спитав він. Тільки-но дівчина закінчила свою сумну оповідь. «Мій батько, король цієї країни, наказав, щоб я до сьогоднішнього вечора вибрав собі наречену. І хто б подумав, що мені судилося знайти її в лісі?» Так добра дівчина стала принцесою. Король і королева полюбили її, наче рідну доньку. Старша сестра дедалі ставала злішою і злішою. А коли почула, яка дівчина вийшла заміж за принца, то позеленіла із заздрощів і стала схожою на жабу. Не могла вона вже з рідною матір'ю вжитися, та й подалася до лісу. Кажуть, ще й досі в тій місцевості вночі чути зле виття, то старша сестра скаржиться на свою лиху долю.

0: без зайвих слів. Слухай. Радіо.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один доблі сліди моїх колій не намокне, мій високо підняти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?